0: On Top Latino FM.
1: On Top Latino FM.
0: On Top. On Top Latino FM.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: Hit.